Geceler yuxusuz qoymuşam məni, öyənə bilmədim ürəksini. Geceler yuxusuz qoymuşam məni, öyənə bilmədim ürəksini. Unutmaq çətindir.

Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Unutmaq çətin.

sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gəl gizlətmə məndən

Eşk olsun Azərbaycanımıza. Yaşa Azərbaycan. Bəli, bu milletin biz vətəndaşları Azərbaycanın adını həmişə uca tutmalıyıq.

0: من همیشه فخر etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

olan savalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Qurtuluşun dəlisiyəm, dəliqanlı türkəm mən. Haray haray.

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm. Haray, haray, haray, haray, haray.